0: 咁啊，会啦，令佢哋要买嚟话炸干嘢。
1: Yes, cuma Pak Man, ampun boleh didiangarang ye. Mugi kena sekeluarga Pak Man, darah suwitro sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Mugi kena sarang sami, galah haturang di tiang. Om, santi, santi, santi, om.
0: Suk sama. Ye, sani tiwasan.
2: Man.
0: Iya.
2: Yang gerogrio ring tajen nyarengi.
0: Ingat urusan.
2: Semoga Pak Man kena rahayu sekeluarga.
0: Sarang sami kena.
2: Om awi kena masih.

Ian mulu dewa wikan tan wikane depuang anak aneti warsan nyambatin.

Mapan kiap beli ni kalan beli arep tu mekijo nak buka beli ngangon dewo dah disapun.

nggih pastikan malih jebos wenten taler nika makudang-kudang kesenian Bali sane pacang munggah nggih. Reklam rai makin sampun kalah jam siang ngiring dimeniki piar sayang kawentaran mini drama legenda sane bang ini makin mamurda legenda dalam sidekarya.

0: tiba-tiba tampak oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama. Namun diusir oleh rakyat. Sekarang jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya kerajaan Gelgel akan sejahtera.